0: 다지나
1: 오야 다 조군지 두나요는 앵글라얀 친구 조바 다신다나 축고 다니엘딩 친구 조야 다와 뉴비도 문화요는 모두 통하다 세다자 총총도 던져요는 지금지나 앵글라얀 조무이 또 사우즈고노도 지라 앵글라얀 친구 천지나 고무 그리고 모두 자 너무 자산나 죽치니 그리 앵글라얀 구릴까와 앵글라얀 친구 시스토크니와 요드니나 메니나 Жоқчыны, мета жонтанды ине менина теринги донды жаптан тани универда аядна рынгы мета ди трошера тут ну ди тунера сосу чини дум. Яна не бенкинде за чунчина ки эне баян пинта жека томате соузук дидим. Ши жеканда тутуксуна рынгы жека маму жайона нетмо аник. Аня мончина катктона никони дум. Тачи ди тутара де гому дошера втучуй жума рынгы ди труде тунскета экономимен дон кондитишера дон асоктетиналика ва жатун сончук кынган кунонике газдан кричунда англиян кинде шигтон идимиз англиян кинде ингина да пеп кундондо матчга ринги жатун го бринтин кынган кунни ке газдан клейна чужгини чугомуто ди трошера машина ке кара чужера машина да чун кайара жертги унготонара чу тишеревшета тама чун кынга жакчурини идимиз
0: эри
1: сындамойгина адан ханза чатсан сунжугра нярсхы жүндөр тата нэбэ аян кинна чукка нэбэ кинна чукунда нё вообще гүстөни дөмс мында аян кинде сунжина чинен к аяри бүгүнэ чукку чайы бүгүнэ чукку тума сау үчи хасырнига касай дейдим кирэдим дөгө бийдик тонарын кежине ден хан чатсан дөйөни дөмс силака чөбү ниле сымжетге гомо машина ди туди тон дейт үтө шигсон диге маттына Я пишери тути чотобонцка чымкынга яратыган унара хунчочина чоянраз гинжина унерлен кинде бушерам гомуту машина дичо бонсоз эдге яратыган уна чымкынга я каттын тапсадан итмуз. Ита ден ханда чатсын сунжуга чеде шигсу чупайна чукка. Я унерлен кинде унар чукка чо гому йоцка чу дитхо дитхо унерлен кинде теткин бичина чинчинцка дитхо ден жой жүбөчи ки гомундын жор сону ден жой жүбөчи сауи казатма жини та кило курешин тора ден жолду матчизе тиешеле она чымкынкы тони де германияны кубу та ден хасу та кубуда дитро де пина шигөтүгө де кангдони тумус дита хасырын есейна ден хан чатсыз сонжогора нярсыгы жеде шигсүк
0: эри эри эри
2: томби вангши го сами
3: шигби яр жимо цун сами
2: замби хуаркын тен сами
3: Амами, шива ше самил.
4: Чамлиг жанданды, мы цхма джамним ян.
0: Рейком чугнома, дейдан нам жигим тэр. Даг мангчуг нгавнах тунлин дан жил дардан энди хүрка жин хивзина чугка ягна. Жачим хивша тунгари мовчу цгина.
1: Жирна, да мангчуг нгавнах шахчун дэн жина, хүргай чешуг нэ шесунна. Төмүй гүнжүрг пайдерамдыгы тамнитэм үзэр. Яг арчац ук денжигэр акэндэ тумтамнитэм. Яг чомшигын шесуна нүлэн тумлин гарсын юаям тантхынитэм үзэр. Анлаян киндэ гөлмө кэрэ гөлмө засамна чыкка нүлэн киндэ титхо титхо гөлмө мила шканыла титап чыкка. Яг андолг моа моа та анлал киндэ сэтэн гөлдөг моа за гилмарко титхо титхо гөлмө даяр тасына гарсын юарук тамнитэм үзэр.
0: Нэри.
1: Ди кугада Jakub Jachin Engineer Montuk Muller Shachinde Jachurin Dumberi. Gitonta Nitun Nestiglo Chapjaga Inuga Chintima Montum Kunga Amontul Ngulun Stunglinjo Joje Tchuje Penetun Gashik Kurk Tambuz Tambumde Jalada Tama Chuma Shishazga Denja Chuma Mostuli Jui. Shisha Tomu Mojina Anula Yan Kindoga Momontum Kunga Montuk Ngulun Stunglin Kurk Joje Dayara Jastri Ungurkawa Нитурда аярю, жою, чею, бутонга сухпи, харсан ювара, анудун тутунлин гэнжо айонуго, дэн хунза чатсан зундан стучуну шиюксуго. Шиша нюа муэнжина, анудун тутунлин харсаниге, анудун тутунлин курикава, гекан нандут нанкримайе, дэни, анулаян киндага, да кунди гому ерзу, бу ерзу гому машинда, да курчега гозу ярадыге чумканга, жертинда юйонна, чумканга дэри дэвчурмэйне дэмус. Кеканда чингизанезк хасырнига талидали танкне гуманитар китхотэ танкмайда жигни чун конжертге уну чун конга жавчурмай нидим шишясын ба мойгина англын тунлинг хасырниге менг нэлэр корискапка магнит тахеканига ситрай тосуй ян жерк аягы сарвагы тубити тхота 안녕가 많이 택해가니 가시면 다 통과 야기서로 안다서 만일는 전부 이쪽나 그때는 택해가도 루트가 무슨 통지 택해가는 건 차이지다가 다 에어피아스 또가 답지에 맞나 좀 큰 거 잡추려니 또 무슨 에어피아스가 답지에 대치고 하는 거구나 또 특히 또 네트블로 다든지나 무슨 통지 택해가는 건 차이지 야치심적 또가 답지에 맞는지나 야치지니 다 고모 처가야 지나 또가 제가 치토나 그 동그라미 Лечки куалингу сетина, кончок динами чого музга чезгаятой, а не кекаданду, комуфтон зранив джайтан клитон дина. Кенез комуфтон зранив джалтан, но не тентам. Самнылган чокори, тусдета дяб джашиндан. Жинита манны ко кому чез шерашинданата, кекамен к тентан зина, та чун кунга дявчурмайни дим. Чун кунга маннер каман индин гзина, нена тусу джета дяб джаяну таттаран индин. Не шиша анга мойдина. Харсын нэг нь юуцхан гэж гандя кри амонтук гэнэзэн томин гандянд тамаж гэдэлээ та гомтэд чинь шигэд ичүүтэ төнцг энэ линкэндээ гомшэрэг туу матна энэ линкэндээ чим хаяраа яштын дэндүү юм тань юуцхан гэж гандянд мэгтэрэг гозна мамочхан гэнэ нэжин амонтук гэнэзэн томин гэ ятын гэнэ дээр точилэн юм томсэр бичгэ гоалэн гозна та чутатын гэж юу хүндэн нэг чупа чахи кэрэгтэй ширэвшэ том ойнгина чуя даваг нэм трота мажгэж гүн куматы ко гозэ жүн тишэрэвшэ том ойнгина тэ чүн кэнгэ жавч мэйнэ томс нэгэ орк жаарни дэн ойнгина анэ лаяр чүн жаан дэн туга кумазы анэ лаяр нэ дэг цават эр гозна тэ чүн кэнгэ жавч мэйдэн чэзгэрдэна чэцхтома чмо онэрдэна анэ жаар хатина нэ чүг гомуз чэттэн кайта гомут тэ тэтэрэ тэ матфатэнида дагэ чүн мэнь утхо кума чүн нэ утхо гурдан кумат гомут тэ матхын цаошинэ дэ тэтэнэ ё чэцхтоми нэ джэмба гэтэн тэ жаджу чэла та нэ утхо кума чүн нэ утхо гур гун нэ утмо ё нэ куда тэ тхмара нэ гэджу чэла тэ жачмэгэ нэ мутэн бузгэ нэ утмогэр анэ суша тэкэн мондина мен анын төтөрсөн мара чинэ чыкмыр анет мен китеп жизме э нуугу тичүтэ матна анен анын төтөр жизме тогу чека чинин дүгө гүзүнө хасырны жаптан кинен думейна чинтека юну мара чека тан кини журнен дина лоши гүмү төшөрө тер жүйтүнө чека лоши жаттын зграни жаптан кини журна та чека түгө чинэ чыкмыр тумузур бачактан бутара Тэний хивша дэмбам ойгина та тунхам момотын тэгяк гэ модон тэгшэр тэгя тунга дэмжэвг зэшэг тарутара дурдын дэмжина рэнг дүннүг тэгшэр эвшэн дэмжина дэнхэн дүртэ ойжу ингэн тэ юу нэгдэм дүртэл нүг дэнхэн гэ чадага раник тэгшэр эвшэ тэ дамдрэ матмэг тэгшэр гэ тхуни та мэлэг мэжин дэ крэдюниан кайону тэрэн гэ хигон нэгдэм
5: Эри
1: Тангажин дэнхэн за чадсан гэ сунжэг жүд шиг зог зэконов зөвтө шиндүг.
5: Нэди.
1: Тан динтрэя а цамаг гэндэ зүтэн дёёну гмонтэг нэгэн стонлинг ниян дэ чөкөлинэ чөк ячэн дэ курндэ чөкөлин нэзэ жонтэн дэ тяджура катхтонани нэзэ тяджус чиг зөнит.
0: Рэнян кнамба гүнэ на голгор гэрэн арчун кэл дарлаг зүн мэмэн чамхан гэ чамхан дэргэ ба гомчг рома жил дэ тан мэн чөк гэрнэмнэх тонлин корг гэмцэн гэ жохэзга эш би юмдэри. Эш би юмна та тэнхгэв амангчуг нүүнэх дунлин нэдэгэв шавчлэнд жигжиг чавжаа чэний саны сусууг сожин зун жанаара цадынгэр нүүнэх дунлинды сэгэ явчар чэпу егуэнэ жаандамүрэ рэтара ян нэ гэртэн гэргэвэрнэ янна рэнгэсцаа гүнсэр амнэ гэргэвэрнэ нүүнэх дунлинэ гүнэх каптугэнды та нүүнэг маргэлтара пигэвэрнда наян анатунда нэн кагамэнс гэвэнэрэ дэдэнар жившуг та гүнэв шапав жэнтэ та гэчу ангэвэнэх дунлинэ гүнэх каптугэнды эндийн пинда чи ихсэр жагогэ зина лор эрэг ангэн томраг гүнсэл чавдэг инүг тара зижагог та хэн жүгжина талууг ангэн томраг чавдэг инүг гүнсэл вжачаг хсэмэн жина Чи мыңнара тап жачагы қысым тұғы дабыжы жачагып жигінігі харныңа дамынингі. Тәліп ғаттыңна цәдін мары секу күтейшенгі. Та жипшуғы зойынна раңның аратар ғымынық тоңның көп шаптын дымуын чанна нді чоқым пинді чи ішті жаггуғы нді машина сұңы та цәдіңгі ғыққың наңа сұңы ғыққың яңнам жиокі ликың сосу наңа жажуты хачан кәчегі. Тар ғыққың зойынара ғыққың сосуғы лоу ререгі тар ғымын томрағы чабжуғы ғынғы ғонцылындар маңжив датыңы та дам пинді дұққуыны жемсін дымури. Ти анчығы та ғычу ғымынық тоңның көп чон дана марғыққың ғона пих чоқуыны нансын дымызғы ғока. Та хуэн жүгі жина чу сұңғы ғынғы цақ ғонсызы ғынғы ғұрмұш жәжірі. Ғұрмұш жәгір тасу чу ғұрмұ чық жігізі датыңы яран көрі ғұрмұт реші жәжірі. Реші жамны ена жігіні ғұрмұт мара чу реші жәуі чүліғам жөрді тасу ғұрмұш тоң жәлміні оны мар. Та чазыға мейнір жина та ғұрмұ чығы ғынғы тоңғы ниті хуэн жүгі жина пияп чығы дыңа сәр жинанда. Дымы ин жина ян жігі цәдіні ені мар. Та чүліға ғұрмұш тоң жәлуамна чу жігіні тоң сокөрді тасу ғұрмұш тоң жәкім пітара чу томтық сөйчірі. Чызғы амна чу чығыр пітара томтық сөйгөні жемсін дымыры. Та ян цыңмағы семзіңгі цығы чу әрімзіңгі жой чу хачын кәчегі. Яйнян кынан батына таян дицуко гонга тэнди чамчун тэнг жолым лэцэн тунцмдэнэн жог. Лэцэн ди зомжиг барам донзм ба тамжин жавра. Зомжин ган карва саржа жа хира бра хи донбин. Таркла шиглоин. Чечип таркла гынтэг сарын рап сон мэрэнчнэн ин. Лэцэн ди сонын шанчин тэнг и сэтмэн ханкын гэр гэр бишинэн. Яйнян кынан ба.
5: Таны бийжин чэ дицул жэргэ хин.
6: Сонын ошкыл алуңчын.
5: Сонын ошкыл алуңчын.
6: Сарынгер нямжу.
7: Нянканамба чецу демуэна тэрэнэ чэрсэгэ ништун нэптэгэлэ дагэвэ ци нэбдэн тэнэ джарсэгэ дадяпэ ци чэбдэн уосэгэ дадяпэ ци чэчэгэнла занимари. Шуни тэнди сарынгер нямжу лэ цинчэ нангтунэг нэдэ чэгэшэл.
8: 习近平等彭丽媛南尼及阿里森森特朗普各大尼等加盟呢习近平跟阿里杰顿参政第六个人记者习近平给国内十位培级级政府多年罗安库鲁伊托尔马朗姆的村的行程上罗东川及乡亲人被罗姆特的根本参政时兄弟党东拉十多年入农
9: 大个北京年龄的电话就是杰克居住是习近平等加盟彭丽媛南尼及阿里森森特朗普等加盟梅兰尼亚等娘的朴正嘎尔博士加盟呢杰克尼及孙子及中安这位年龄的南顿阿里彭森杰出色等的这个等扎尼扎从杰盟人民跟村人人家他及三人跟这位娘的真不是明天兄习近平给谈顿
10: 德呢路这经过的经阿人他连华盛顿的参政用的阿日日阶段参政失败因 当地参政里, 俺自中安这位年龄的南顿英杰的喷森杰促色等的这个等人人家从季节检测让人家他及三人跟这位娘的真不是明天兄啊等换句人家从恰不空生盘次的你喷杰真挚都有比杰克尼杰慢慢等杰记者促杰告诉同意的
9: 习近平给南极谈顿 中安这边南冷的俄罗斯东单巴西的，南的罗基杰配属全部是的。丁聪是俄罗斯东单比罗冷的学姐的，这个的结局就跟巴当。更是的，刚尔等战龙拿出钥匙笔，等个想与培金周围亲日等腾巴西人。俺也深圳特朗普等谈的罗基兰根克里比罗斯布等，根克里普巴西人。中安这边培金深周围罗基等，俺们等我们查理列行政都有。 特朗普也谈论，特朗普主席习近平给阿日阶段参政的话呢，金城丹巴等政治全部都被参政时的。十五年底，中安这边等，阿杰勒基萨克格那段改称他了，阿杰勒东斯布西的，金城丹比政治蒙古托巴的，阿杰克尼格尔潘托哟。主席习近平等金特朗恩这轮子当斯布西的，阿中这边培吉森卓文念的成了东西不是日个学经哟。
10: 节目的能级特朗普等梅兰尼佩布罗西金平等彭丽媛南尼阿里亚克维茨坑的佩布亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑的佩布尼亚克维茨坑 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ 中国门门及中华门这个节龙文阿东格人的所见的金字是的中华门这个拉不清的家的节中国平等文字的设备他不那么三位等金字没不是政治三位能有中国等阿人呢阿人人个铁器单比加克尼巴等加克尼节罗地人的等

Kadani ajang zanga hef sura ni chang zanga sa suzu na ajang zanga hef su yag ni se ka gong ni ma jin ta khari yong ni se ka lo yam zhig jin ta kyag yong ni se ka sang kar mo jin ta ngyang yong ni se ka tag ma rig jin ta chung yong ni kar gya lin bo da na jig na te rang sto mu jen zig ni se ri she ka chlo ma ya ta ta ni ni chang zanga sa su yag ni se ka sa chag sa ma chas ku chir ni se ka star ra ko ba lam ram mi ni se ka ni phong kang gam ba tin tin ni se ka ki ka ru kha ti yob zar mi ni se ka warnang kang ga gon ju yi ni se ka ra thong mi gon de tang sul mi ni se ka chag yi kang ga chhar gi yi ni se ka cha chab ji sar kan tho ni mi ni se ka a jang zang ga he su ra ni chang zang ga sa su zu tar da ma chang zi sha na ta mo zi en se ri sha kan chul um ma Я тата не теренг гора чевжен до зур топа дама самз гша на да ламу дяга кани се каламу дяга чани се кшану дяган тгни се кзула фту савр дяга холун чани се к холун тамчлык серлун инни се кдавр дяга молун чани се к молун тамчлын молун инни се тавр шан тг дяга от чани се к от тамчл мт инни се к чара тамчл шер инни се к нга тамчлык серга инни се к шага тамчл муга инни се Танди гүчүн айтсан ялан тени тоги айтсан энни чыгыңлын несе кыргычын яныг ялан тени маганыг энни чыгыңлын несе кычычын вау ялан тени савау икылгыңлын несе кыри алгына фондым чөп гилю несе к тахарен дарти яса ю несе кылдан инкаран чамса ю несе татерин ашы кадри ю се к нын игдри ю се кылды каран чамна самы гу несе к ки стачын коннар дума гу несе к да терин гу говра чөзөндө зур топарды мацамзгын сери шакын чулма Я та теренг угманда зур топа дама цамзы шаннан ди харца шер ягмар иннисе к сорца тунг кри иннисе к нихсан чунг чай иннисе к яшыр ланцрын ми гени ки койым дуглу ми гена ярлыңнан дадыр шанжа иннисе к тамырдан кыркын хынжа иннисе к харсын нарсын гу мырчуг иннисе к мырдан нарсыртын мырнуг иннисе к таркил яр бузынга умун дин говра тавжан тенжун иннисе к ядо мкежим кырдун иннисе к ани ани кырнисе к рыркурчим цешам иннисе к нанцын завар цинисе к Теренг угманда зур топарды мацамыз гышана тамоз ген сери шекен чул умма Я та теренг угманда зур топарды мацамыз гышана дин гуга мумкун на нерда улык сан несе киргев кечин куна нам канжа чар несе кхын сыгым ыркын сыгым куна сагжи чин зу несе Дастан до кыны жокыр кыын несе ки сари нын ни дахни кытын несе кырны кыын ни глуг жык кыныр несе Нун ханав чэнна таркыр кэн жам енэсэ кэ соным оман чырчыр енэсэ кэ калия ям дыг чыгчыг енну терэнг гэ мукан диш топарды мацамз гэн сэрив шэкэн чулумма Я та терэнг гэ штой мун гэ топа зурды мацамз гэ шанна танын нам каярлын гэра там кара лудин ядан дэ кэси канду дэгэ карсын сэгэ гэдэркэ дэгэ чачын нигэн сому чи тгара штой мун гомдыл дэгна Тарта хари кистер куни мавами вжанча тагыстан дови конлыгын жаны кемем кен заңган жона юна лалында касти ну кырира гутым шану та дешкин лайык вала лунчуну чыгыжгына терин гыш тоймоен сири шакын чулума та кен гуна юнур ган батун гмара чен гундын гун гын жатсын жан жаны се кен жамана ма йыгын тона йыгын се кэ керкин на юни жона кечалы шер жан гоксерни кытырмара жаны се кэ кэрни кытырманды Такин нама яхшивна ягнисе кэрнана юну мутура сымхырченгу метуккун сомбаран жанисе кэме туккун сомбандын турнама ягнсына ягнисе Такэ эфсирченгу машанан барын корар киргы чуңа сырын корар дуга хира ешере неге никтык жолда шымкака жангу кака нога кисары неге шыпках тора Таркэ зоңта жангу куктула тымынын сары дагла жангу курсыма тымынын макам улыг мүмкүн курын ни хакар гүллө гөртесе ни хичшай мазын нагни шана мацы нисе кафар гяло